0: Pues estamos en as 9:06, imos a coñecer o pronóstico do tempo. Temos en Meteo Galicia a Joel. Bos días, Joel.
1: Hola, moi bo día.
0: Ui, 30, bueno, máis ou menos en Ourense, xa para abrir boca. O xe toca falar de tempo seco e soleado, non?
1: Sí, xa vamos deixar a partir dos mércores esas días ou semanas atrás, con ese tempo húmedo, con esas temperaturas frescas. Estamos bastantes días con temperaturas baixas para época do ano. A partir dos mércores, pouco a pouco se vai estar instaurando o anticiclón, as altas presións, vai se situar ao norte da península, que vai deixar unha zona de ose mércores de tempo seco, ceos moi abertos. Nestas primeiras horas da mañá temos algunha nevo, algunha nube baixa, especialmente zonas do interior, e así disipando para quedar unha tarde de ceo moi despesada prácticamente toda a comunidade, algunha nube de tipo alto, que non dixerían demasiadas consecuencias. Os ventos sopran do sur, en serán frousos, nesta primeira metade do día, rolarán a norte e nordés pola tarde. As temperaturas que a partir de hoxe pouco a pouco van subir, hoxe van as temperaturas experimentar un ascenso notable, notaremos especialmente na metade sur, con eses valores como ben dís, por exemplo, a máxima hoxe verdese na cidade de Ourense con valores en torno aos 30 graus, pero prácticamente toda Galicia estaremos moi preto dos 25 graus.
0: Bueno, a situación dos vindeiros días tamén será de 25 graus mínimo, pero con ceos xa un poquinho máis cubertos, non?
1: Non, será tanto mañá, sabes, como berres, seguimos baixa influencia anticiclónica, teremos nevos en primeiras horas en zonas do interior, nos restos ceos moi abertos, con nubes de tipo altas, temperaturas siguen subindo, mañá sabes xa superarán os 30 graus no Val do Miño, no Val do Sil, na zona das Rías Baixas teremos en torno aos 26 ou 28 graus, prácticamente toda Galicia en torno aos 25. Será a partir do venres, sábado, donde a día de hoxe aún hai bastante incertidume do que poda pasar o fin de semana, pero parece que vaise despender un embosamento de aire frío, vaise situar moi preto de Galicia, por tanto, non descartamos na tarde do venres algunha treboada, especialmente en zonas altas da provincia de Lugo, provincia de Ourense, pero será no sábado pola tarde onde esas treboadas pode tocar algo máis zonas de interiores, na zona interior, con temperaturas que siguen en serán altas. O venres moi probablemente esteamos moi preto dos 35 graus na cidade de Ourense, prácticamente toda Galicia en torno aos 30 graus, por tanto, o venres vai ser unha xornada de calor, con temperaturas altas para tocar o ano, e o sábado parece a día de hoxe que as temperaturas seguirán en serán altas.
0: Bueno, pues a verdade é que un pronóstico xa máis peradiño este finais de maio, verdad? Ello el xa era hora.
1: Sí, parece que xa cambiou a tendencia. Esta segunda quincena de maio parece que vai vir con esas altas presións e con temperaturas altas para época do ano, e incluso esas son temperaturas apropias do mes de xullo a agosto.
0: Pues moitas grazas e que se xa un bo día.
1: Igualmente, moi bo día.
0: Hasta logo.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: É importante é a vida de barrio.
1: É sana que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
2: Que importante é a vida das nosas vilas, esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
1: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
2: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
3: Compartimos tus ganas de helado casero y más. Por eso, sorteamos 225 heladeras Ninja. Un ganador en cada Gadis. Participa por cada 25 euros de compra del 14 al 30 de mayo.

Todos os venres ás 4 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso o Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardámoste os venres de 4 a 5 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente. Con Fran Rodríguez, Antón Lestón e Víctor Márquez, non faltes.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: Caramba, Mercedes, para facer isto hai que estar moi en forma. Bos días.
1: Bos días.
0: Estaba eu collendo aire, escoitándote casi asfixiada.
1: Claro, ni me recoñezo, porque somos para salir, sabes, logo depois escoitas e diste, pero está en directo.
0: Espectacular.
1: Bueno, está descoñendo un directo aí, moi ben, para ver.
0: Espectacular. A verdade que sí, pero isto terán a oportunidade de escoitalo moitísimos seguidores, moitas seguidoras, porque, sí. Bueno, despois de unha carreira tan bonita, tan longa e tan impresionante, Mercedes, pois esos 25 anos hai que cumplilos así, cantando así, motivando a xente a que acompañe.
1: Claro, eu penso cando escoito así estas cousas e outros temas que hai, bueno, sempre buscas a emoción, non? Pero estes temas teñen que ver moito co transo, o transo, non? Entón ese transo de entrar neses ternarios, nesa tolería de estar en transo e estar super presente, por iso tamén a parte da técnica, non, e da respiración, e isto que podes estar cantando sin respirar tanto tempo, pero eso entras nesa tolería desas linguaxes, microlinguaxes, deses lugares, das nosas aldeas, que temos algo en común, que son os ternarios. É a moiñeira, non? A parte do que hai de compositivo nesa melodía, que é unha melodía propia, que... Pero bueno, eu somos todes unha cousa, non? Unha cousa con as experiencias moi profundas dentro do que é a nosa transmisión oral.
0: E tanto e, que entonces, sí.
1: Aí metedes a min que eu son vosa.
0: Pois, ademais, bueno, un xeito de compartir moi bonito, porque falamos nalgúna ocasión, Mercedes, en función de os espectáculos, non, que van surdindo, sí. Que tamén, pois, como se recollían tamén, pois, outras inquedanzas dunha carreira musical, de un sentir de como a música tamén evoluciona. E a verdade que, bueno, hai moitos rexistros dentro de Mercedes Peón,
1: Sí, bueno, claro, está... A ver, hai unha faceta que últimamente que me encanta, que tamén é poñer, digamos, o meu facer, o meu corpo musical para iniciativas de outras artistas. Estou facendo cine, acabo de rematar unha peli a de Sandra Vázquez, nadadora, que eu creo que é unha xoia, unha película... para ver tranquilamente, vamos, unha peli de autora total. Encántame o que se me suxire. Entón, hai unha suxestión, imaxe de emoción, incluso son complexas, non? Porque en este caso é unha película complexa, tamén a de Ángeles Huerta era unha película complexa, o corpo aberto, ou a de Margalero tamén, moi política, entón con outras imaxes e outra cuestión. Eso

0: resultame muy satisfactorio. Es siempre partiendo de un papel en blanco. Ajá. Un papel en blanco. ¿Cómo interaccionar pues con una propuesta que me puedas hacer ti, ¿no? Artística, en un momento dado.
1: Claro, eso, por eso decimos que hace como una especie de apertura de maleta especial, ¿no? Porque se recollerá, por lo menos en este primeiro, o do día 23, se recollerán aí, pues, moitos momentos dos cinco traballos, dos cinco discos editados,
0: bueno,
1: ¿verdad?
0: Sí. Claro. Sí, bueno, aquí vai a haber momentazos, pero sobre todo tamén porque estou acompañada de Magui ao cello, de Elena Vázquez ao violín, e de María Jorge ao violín, o sea, levo un trío de cordas e veñen letras de Ken. Porque en Grávida somos como 21 a 23 persoas, e dentro diso, ás veces estamos das a 8, como estamos 15, como estamos, depende, ¿no? Depende tamén de o espazo que vayamos a abordar. En este caso, es súper emocionante, aparte de estar Ana Fernández y Mónica de Neu, también con funciones diferentes, con otros proxectos que tenemos juntas, va a ser emocionantísimo. Mira, otro día ensayamos, no sé, claro, cómo transmitir esto, porque, sí. Pero fue estar en una emoción de belleza, en una belleza y en una energía desde que empezamos a ensayar hasta que rematamos. O sea, que pasó en este ensayo fue impresionante. Entonces, queremos decir que aparte de que podáis escuchar pues esos temas que para mí son perfectos, ¿no? Que son que llevan a unos lugares específicos y también muy sociales, muy políticos, muy de transo, muy de tierra, abre aspectos sonoros, musicales, ¿no? Novedosos, pero creo que va a desalevar una sensación increíble do nivelazo de estas musicazas que me acompañan.
1: Seguro que sí.
0: Impresionante, impresionante.
1: Seguro que sí. A verdade é que toma corpo pues, un montón de aspectos dos que, porque aí se materializan moitas vivencias tamén, e moitos sentir. Bueno, 25 anos que é un número redondo, non? Hai que pensar que en Grávida seguirá outros 25, polo menos, con máis incorporacións e máis toques acústicos,
0: claro,
1: distintos.
0: Claro, que acontece? Que despois, pois, habrá que cambiar o nome, porque xa non será iso, non? Eu, por exemplo, agora estou con un proxecto que probablemente, bueno, vai a sair musical, e nos vamos como entrelazando entre nosotras, porque saen arranxos novidosos, e tamén que me toque ver tamén digamos, coa composición fílmica. Entón, aparte dos Mose, que estaba aí, ingrávida, casi que ser como xa unha celebración de 25 anos, ¿no? Acaba sendo un corpo, como un corpo sonoro. Eso acaba sendo unha banda. Pasou unos con Deixas. Diste, bueno, que Deixas? Deixas, claro, empezou sendo un disco, ¿no? Un disco, pero que agora Deixas, aí o que acontece é unha relación transversal entre tres músicas. Entón xa non eso os temas que se podan estar facendo, sino que hai, digamos, unha especie de sí, como de relación sen liderado, aunque se sea a compositora, ¿no? Entón, hai como unhas propostas determinadas. En Ingrávida pasa un pouco mesmo, que non é explícito, pero hai uns espazos onde estas compañeiras adquiren a centralidade delas, ¿no? Entón, hai. Es muy difícil de explicar, porque claro, no son explícitas en esto. Yo pongo un título, esa es una obra musical, pues en este caso de celebración, ¿no? De temas existentes de una carrera de 25 años, siempre orientado a o traballo de CDs, ¿no? De álbumes, en este caso.
1: Bueno, ti pensas que explicas mellor as cousas cantando, pero tamén comunicando así a través dunha entrevista perfectamente,
0: ay,
1: Mercedes. Sí, porque unha voz, bueno, ademais, así
0: mal,
1: que envolve moito, sí, sí. Despois, non sei como non hai lío aí de todo, porque en nada, outro espectáculo en Pontevedra, con outros contidos, con... bueno, aí tamén hai que falar de patrimonio cultural inmaterial, porque tamén é certo que aí hai, como ben se explica, unha cadea de transmisión, non, Mercedes?
0: Sí, hai unha cadea de transmisión, pero resideste o que digamos, o que sería o esencial, non? De onde parten as músicas.
1: O deixas que será a vindeira semana, non?
0: Claro, o deixas, sí, aí aparte de
1: formato que está trío.
0: Sí, a celebración dun disco, non? Tamén. E somos as tres, o sea, Mónica Benuto, Ana Fernández, Maiseu, e que a ver, que texto tamén. Realmente o que resalto de nolas tres é a amizade sonora, a amizade personal que temos e a amizade entre as tres, o sea, o que acontece ali é un único corpo, por decirlo de algún xeito, é unha individualidade radical. O sea, somos tres personaxas, ¿no? unha personalidade moi moi marcada, moi potente, é que a través dunha linguaxe que ofrezo, non, a linguaxe sonora, é a relación entre nós tres. É, penso que, moi peculiar. Na fomos hai pouco, estivemos no País Vasco, en Tolosa. Claro, a xente, bueno, aparte de que, claro, ali, pois, non están tan en contacto con isto que fago, e entón estaban totalmente maravillades, ¿no?, do que acontecía ali, pero unha cousa que se resalta é a nosa estar, ¿no?, entre as tres, é unha amizade moi grande e unha amizade sonora, ¿no? Entón, vamos a ver, é unha coherencia total.
1: Total e absoluta, ademais. Aí estará en Pontevedra tamén. Parecen, bueno, pues, vos augurios deste 2026 repleto de cousas, ¿no, Mercedes?
0: Sí, bueno, finei a película, incluso tiña outra, pero bueno, por conciliación familiar non a poden coller, pois xa tiña outra película que será tamén unha pinta fantástica, non vou facer spoiler de nada, entón, pero bueno, non a poden asumir, entón, entre as actuacións o fílmico, tamén, bueno, hai proxectos super interesantes, hai unha cosa que faremos en outubre con Clara Pella tamén, e vamos a... pero bueno, será un formato diferente, será un formato musical diferente, onde xa empezaré a investigar como poñervos en escena certos momentos sonores fílmicos, alén de Osmose, que era un diálogo ensayístico coa película de Margarita Ledondión, que é un espectáculo que xa é muitísimo. Pero esto será, digamos, un pelín máis, como decirlo, bueno, máis asumible en calquera espazo, ¿no? E aí estaremos facendo algo moi interesante con esta tremenda pianista catalana. E máis cousas, estaremos tamén en María Pita, pero bueno, no, ahora estamos no que estamos, ¿no? Estamos en maio, estamos aquí centradas.
1: Sí, sábado 23 na Ramase de Muras e o 30 de maio no Festival Incode de Pontevedra, así que son a curto prazo un xeito maravilloso de rematar maio con este sol e con estas temperaturas fantásticas. Todo nos leva a ser moi optimistas con este futuro para a música e a boa música. Mercedes Peón, moitísimas grazas, que salga todo moi ben e tomaremos máis café
0: cando queiras. Un placer. Temos que facer en persoa tamén, non?
1: Sí, tamén, pero non me fagas cantar a mí, Bueno. Non, hai que conservar a amizade porque senón. Gracias, Mercedes. Un bico.
0: Aquí, sempre. Gracias. Una aperta.
1: Hasta logo.

0: José Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: Buen día, todo en ton, ok, sin problema, en los aeropuertos.
1: Sí, aquí estamos ahora haciendo escala en Estocolmo. Nada, tenemos aquí 2 horas hasta el siguiente vuelo que vaya a Bruselas, así que puedo atendervos y trabajar un poco antes de emprender la viaje de regreso.
0: Pues agradecemos muchísimo este detalle para tomar café, porque claro, vendo a cantidad de cosas tan interesantes que salen do concello, pues no podemos evitar falar de algo como puede ser o desarrollo rural, desenvolvemento rural a través de una serie de actividades y de entidades que colaboran. El Rural University Hub, ¿en qué consiste?
1: Pues mira, en una demanda histórica que tenemos nos, que aquí en Galicia temos 7 campus universitarios e os 7 están nas cidades. Logo fixos o proxecto este de campus rural, donde nos mandan universitarios 3 meses os concellos, pero que 3 meses son? O de xuño, xullo e agosto, que son cando os pueblos funcionan e funcionan perfectamente. Entonces, aproveitando que estuvemos nunha viaxe invitados pola OCDE en Colombia sobre economía circular, pues puxemos en contacto con universidades de allí e demais e queremos implantar como un campus universitario no que se vinculen un montón de universidades para traer alumnos e formalos aquí e incluso para buscar solucións dentro rural e para o rural, porque senón estamos no de sempre, venen solucións dentro do despacho das cidades para o rural e acaban usando solucións que acaban nun caixón dun despacho ou que van a fracasar porque non se pensaron dentro do lugar onde se teñen que implantar.
0: Claro, para eso, pues hay que moverse moito, por lo que vemos, ¿no? Para dar a coñecer un poco todo, atraer talento, que é unha das cuestións tamén que boa falta fan, ¿no?
1: Sí, eso que buscamos. Nos vamos a intentar, neste lanzamento da Rural University Hub, dar 3 cursos durante unha semana simultáneos e homologados por universidades sobre innovación e emprendemento en áreas rurais con profesores universitarios, tanto da Universidade de Vigo como da USC, pero tamén con rectores universitarios da zona de distintas universidades de Latinoamérica, tanto de Chile, de Colombia, de República Dominicana e demais, e aparte temos que aproveitar a gran cantidad de inmigración latinoamericana que temos nestes momentos, que unha xente que igual tuvieron que marchar dali por problemas de seguridade ou cualquier cosa e queren que os seus fillos ou demais pois estudien na mesma universidade que eles, e ahora con novas tecnologías e nos ponendo lugares a disposición pois pode-se conseguir. Entonces vamos a probar isto, xa hai unhas 30 ou 40 personas que van a ser o staff técnico que van a dar todas as clases, vamos a intentar tamén

0: traer inversores e demais, porque os proxectos moitas veces hai que pasar das ideas aos feitos e fanos falta inversión e, sobre todo, inversión privada para arrancar, porque se dependemos de inversión pública, os tempos das subvencións e demais, pois nos marcan todo e nos estamos en tempo de desconto para intentar resolver o problema do reto demográfico.
1: Claro, aquí non hai burocracia posible, porque efectivamente ou se traballa xa ou vemos que cada vez envellecemos e que as cousas van por outro camiño. Para eso, pois hai toda unha especie de despliegue en todo tipo de actividades para esos cursos, lugares donde poden estar pois perfectamente todos os participantes convivindo, itinerario con emprendimento rural, innovación, bioconstrucción tamén, inversión do impacto social, todo que forma parte do día a día, non?
0: Sí, claro, que a bioconstrucción é unha cousa máis que necesaria. A día de hoxe, a provincia de Ourense e a provincia de España con máis porcentaxe de vivendas baleiras, máis do 40%, pero todas elas necesitan unha reforma. En a que a vivenda sexa moi barata para mercar, a reforma vai ser a varios centos de miles de euros coas técnicas actuais. Incluso ahora estuvemos vendo en Suecia, teñen exactamente o mesmo problema. Que pasa? En vez de ter a casas de pedra en estado de ruínas, son de madeira. Entonces tamén están buscando solucións en áreas rurais para o tema da vivenda. Incluso hai que compaxinar moitas veces os tipos de vivenda que hai, porque moita xente quere a vivenda do rural solo para vivir en vacacións no verán, e o que necesitamos nós é xente que viva todo o ano. Entonces hai que buscar novos modelos de vivenda, e claro, os co-living, co-housing e todas estas cousas poden estar ben para cidades, porque son elementos para reducir o prezo do aluguer, pero en zonas rurais o que hai que facer é poñer a disposición da xente as vivendas, sobre todo a xente que quere estar todo o ano, ou no proxecto este de Rural University Hub, xente que veña durante varios meses ou incluso un ano, como o proxecto de Rural Valley, que tamén se vai a presentar ese día, e que van buscar ter 30 empresas, 30 startups, formándose cada ano en San Juan de Río para resolver retos rurais, e este tipo de empresas pois son as que podemos montar no rural, porque lamentablemente non vamos a tener unha fábrica de Citroën, nin unha fábrica de Bayer, nin nada grande que nos xere moito traballo. Entonces temos que buscar a innovación para xerar traballo en áreas rurais, porque sin actividade económica non imos ter futuro no rural.
1: Claro. Bueno, hai moitos participantes, porque isto aínda queda non moito, pero temos de marxa ata o día 8 que arranca, non? Especialmente. Que perfis se queren pois introducir en este mundo universitario?
0: Pois a verdad, temos 90 plazas, porque como temos varias zonas pequenas, tampouco queremos que haya máis de 30 de 30 alumnos por curso, como son tres cursos simultáneos, pois ofertamos unhas 90 plazas, das que máis da metade xa están a día de hoxe confirmadas e pechadas. Aparte, vai nos vir moi ben, porque xa vamos a encher tanto os hoteles de San Xoán de Río como igual dos concellos do lado, porque nos, esta primeira parte que temos financiada, pois os cursos van a ser de maneira gratuita. Logo pasaremos a un sistema xa de xestión de pago polas universidades para poder dar estos cursos. Entonces, nós o que buscamos, sobre todo, é xente que teña ganas de emprender e, sobre todo, ganas de levar adiante proxectos. Entonces, formalo en como facer ese tipo de cousas. Entonces, isto vai centrado, sobre todo, en xente que rematou a universidade, ten idea de facer algo, ou sin universidade, xente que ten idea de facer algo e necesita saber moitas veces como levar adiante, porque lamentablemente no noso país pouco se estudia de emprendemento, tanto nas escolas como na maioría de educación que temos, e polo tanto hai unhas nocións básicas que a xente debe saber para non fracasar, porque teñen que ter moi boas ideas, e se suele decir o 33% do tempo para desenvolver a idea, o 33% do tempo para dedicarlle a túa empresa, e o 33% para xestionar os teus empregados e demais. Entonces, esas partes son as que suelen fallar, son as que nos hemos centrado.
1: Claro. Bueno, interesante, porque con toda esta xente que arribará dende antes, supoño, se haberá moitísima vida, e dunhas cousas sempre salen outras, ¿eh?
0: Sí, xa te digo, cando fixemos a Impact Campus, tuxemos 4 días a 100 personas de 29 en provincias distintas de España, e varias delas xa confirmaron que iban a vir, xa teñen proxectos para aquí, vanos a presentar e van a ter unha autorización para poder seguir adiante. Incluso xa hai xente que se viu a vivir aquí despois desta experiencia que tuveron, incluso unha familia de 4 personas naquela tiña unha empresa no País Vasco, o marido é médico radiólogo e teñen 2 fillos e xa están en contacto cos polos de emprendemento da Xunta de Galicia para traspasar as empresas que tiñan no País Vasco para aquí, para San Xoán de Río, e xerar emprego e riqueza na zona.
1: Bueno, se nos metemos de chón todas as cousas que podemos entender dos entornos rurais, non? Falamos pues de esas ventaxes e incombentes, de retos e oportunidades, porque hai moitísimo, parece como que, imos a decirlo así, está agora como un pouco de moda, non? O de pues trasladarse a vida rural, pero tamén é certo que se precisan pues moitas cousas, non só infraestructuras, non, para poder desenvolver aí pues un papel. Por eso van a tratar tamén polo miúdo el papel do emprendemento no desenvolvemento local. Isto é fundamental, non, para entender o futuro.
0: Sí, mira, isto é moi sinxelo. A xente vai vivir donde pense que teña unha mellor calidade de vida. A día de hoxe, a calidade de vida e os servizos estarán todos nas cidades. Gracias á chegada de internet e das novas tecnoloxías, podemos mellorar, xa que moitos servizos se poden dar de maneira online. E o que suele pasar é que moita da xente que se ven ao rural ten idealizado o rural como si fuera unha película de Disney, ou incluso coñece os pueblos como a xente do campo rural nos meses de verán, que é completamente distinto ao resto dos meses. Entonces, o primeiro que puxemos en marcha, que se chama Nodo Hub San Xoán de Río, é ter un lugar donde cada persona que se queira vir expoña o seu proxecto e a población local verifique que sexa un proxecto que lle gusta e que queren, porque ao final todo este tipo de cousas hai que facelas contando coa comunidade local. E o éxito que estamos tendo é eso, que todos os proxectos que naceron cando fixemos en Pacampus con máis de 100 emprendedores foi que estes emprendedores estuveron 3 ou 4 días convivindo coa xente do noso pueblo. Entonces as súas ideas as validaron aos veciños, ou lle decían en que cousas iban a fallar para ir cambiar, e este conocimento do rural máis a xente que vende fora con ganas de cambiar. E o que queremos agora é engranar nesto coas universidades de todo o mundo, e que sobre todo as universidades latinoamericanas teñan a súa sede social e base en Europa en San Xoán de Río. Entonces vamos a apostar pola innovación, polo emprendemento e pola formación universitaria centrada tamén en áreas rurais, porque non podemos, como a día de hoxe, que os 7 campus estén nas 7 cidades e que todas as áreas rurais carezan de formación universitaria. E a día de hoxe, coas novas tecnoloxías, é algo que se pode facer e que animamos a todo o mundo a sumarse.
1: Bueno, ademais a robótica, que isto das novas tecnoloxías permiten moitas cousas, e haberá, que supoño que estará todo o mundo moi atento a todo que é a robótica humanoide para a agricultura e el food. Aí estará pues Víctor Martín, que é todo un experto en este tema.
0: Sí, sí, a verdade é que se están sumando cada vez máis xente máis potente. Ainda estamos pechando, non sabemos, vai estar presente, queremos que sexa de maneira física, senón sea de maneira online, o 4º maior experto do mundo en aeronáutica, sabemos que está a Facultad de Aeronáutica en Ourense, para intentar atraer tamén a todos esos alumnos esa semana a San Xoán de Río, ter charlas dos maiores profesionais, sobre todo áreas de robótica, aeronáutica e este tipo de cousas, porque ao final a xente maior, cada vez temos máis xente maior, a xente maior hai que cuidala, e moitas veces o esforzo de levantar unha persona maior que come un peso morto, pois con este tipo de robots, de axudas ou demais, pode facilitar moitas cousas para residencias, para todo este tipo de vidas, incluso os temas de bioconstrucción, buscar modelos alternativos a residencias que sexan moito máis baratos para a xente e da mesma maneira rentable para quen queira dar os servicios. Entonces hai moito por facer, e o bon que temos é que somos unha terra de oportunidades, porque lamentablemente non hai moita competencia, porque hai moi pouco emprendedor na zona. Entonces cualquier persona que decida desenvolver o seu proxecto nunha cidade vai ter múltiples competencias. Quien decida desenvolvelo no rural de Galicia, pois vai ter moitas máis facilidades, moito máis apoios e seguramente poida triunfar o seu proxecto.
1: Bueno, pues como decíamos, unha maravilla. Aparte que todo o que tamén a economía circular é algo que seguramente vostedes escoitaron en moitísimas ocasións falando de isto, e hai lugares onde é pues xusto o punto estratégico da economía, non?
0: Claro, que cando estuve en Colombia, que nos invitou a CD a octava mesa da economía circular con a salida a San Juan de Río no subinforme, e digo que a economía circular era a economía da aldea que tiñamos antes. Todos utilizaba, cada cosa que había no monte tiña a súa función. Xa non había prácticamente lixo demais. E agora nos venden a vender isto cando destrozaron a nosa maneira de vida. Entonces, que pasa? Que tamén era unha vida que non gustaba moito, por eso todo o mundo emigrou. Nos tíamos 3.000 habitantes e quedamos 500. Non desapareceron, marcharon para as cidades. Entonces agora o que hai que buscar é o bon das cousas que tíamos antes, como das cousas que temos agora. E esa é a clave para dar. Incluso estará Milton Respeto, que é o fundador de Ibagué Limpia, que creou a primeira cumbre local de economía circular, e vai facer un tour europeo de 15 días despois desta cumbre. Vai anunciar a segunda cumbre que se vai celebrar tamén o ano que ven en Colombia, en Ibagué, e vai estar aquí en San Juan de Río dos 15 días. Dos vai estar en San Juan de Río, e depois vai estar en París, en Bruselas e noutros lugares de Europa, pero tamén vai aproveitar aquí para explicar todo o que se fixo ali en Colombia. Sobre todo agora, Europa está mirando moito hacia Latinoamérica e están salindo bastantes axudas triangulares que se chaman, e nos tamén estuvemos ali en Latinoamérica buscando ese tipo de socios, buscando dun país rico latinoamericano, un país pobre e un socio europeo, buscar proxectos a tres, porque ao final mundo solo temos un, o sea, xa os océanos os compartimos entre todos e debemos todos traballar conxuntamente porque non hai un planeta B.
1: Totalmente. Bueno, pues todo esto todavía queda tempo, falaremos polo miúdo. A verdade que é un programa ambiciosísimo, que é moi moi completo, con cantidade de cosas que moitas delas pues ao estar na man dos profesionais pues nos permite meternos de cheo e coñecer de primeira man como van as cousas. O dito, moitísimas grazas por este café. Xosé Miguel Pérez de Blecua, moi amable, feliz retorno.
0: Pues moitísimas gracias a vos por darnos voz unha vez máis.
1: Pues saldaría máis, grazas, ese día.

0: que cabe en una fuente, todo lo que cabe en una pequeña fuente, vamos a decirlo así. Ya no hablamos de productos gastronómicos, sino de toda la historia que puede haber detrás. Desde luego, quien la desplace tiene un peso ahí importante. Es la entrada que llevamos toda la mañana comentando de Pemón Bouzas, de esa bitácora suculenta, pero además suculenta porque yo creo que ya estamos ante patrimonio inmaterial de la del globo terráqueo, vamos a decirlo así. Pemón Bouzas, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Hola. Buenos días, muy cabreado.
0: Ah, sí, sí. ¿Por qué? Por la hora, ¿no?
1: No sé cómo hacer, pero a veces danme ganas de baixarme de este mundo. Uy. Y empezar a, no sé, a buscar otro lugar donde vivir.
0: ¿Qué pasó?
1: ¿Qué pasa en este mundo para que un pai esqueza o seu fillo nun coche?
0: Ah, bueno, uf, tremenda noticia, ¿eh? Tremendísima, durísima.
1: Pero hai dous anos en Porriño, o embrión, cada certo tempo, un pai ou unha nai esquecen ao seu fillo, a un fillo, dentro dun coche.
0: Desconectas, por lo que sei, en este caso... Pues,
1: pero como se pode esquecer un fillo? Bueno...
0: Non sei, Pemón...
1: Cabreado, moi cabreado, moi cabreado, co mundo.
0: Eu, de entrada, apego-me a esa situación terrible para a familia... que un caso así pues sirva para que nos fixemos máis. Se fala de dispositivos, de aviso, a vida é así.
1: Que pensemos no único que é importante, que a xente que temos connosco, a familia e os amigos, nada máis. Que bueno, en fin. Pero eu quería falar de cousas do mar hoxe, sabes?
0: Sí, cousas do mar. O ainda título
1: estamos
0: é precioso,
1: a tempo.
0: E tamén debaixo dese título hai, se pode decir cousas do mar, con un sorriso.
1: Sí.
0: E se pode decir cousas do mar, con unha tragedia.
1: En todos os sentidos. En todos os sentidos. Pero bueno, empecemos. Bueno, estamos de manga corta. É dicir, decidimos por fin... os deuses do Olimpo Atlántico decidiron que temos dereito a un pouquiño de sol, non un pouquiño de calor, e que a estas alturas deixe de facer frío, que apaguemos as chimeneas que xa vai sendo hora, e a calefacción e todo isto, e que decidamos sair á calle porque empeza a chegar o tempo do seu tempo, que é un tempo primaveral, no que nos permite xa estar cómodos, empezar a disfrutar da luz, precisamente deso, da familia, dos amigos, da xente que queremos, compartindo incluso, pois, unha terraciña. Que te parece?
0: Maravilloso, hai que facelo.
1: Tomando unha cerveza, ou tomando...
0: tomando un, que pos aquí.
1: Ou tomando un viño que nos poñan de tapa algo galego. Sí. En moitos sitios poñen de tapa algúns mesillóns. Verdade.
0: Sí, o
1: problema ven que acaban de pechar os polígonos de Bateas das Rías Baixas porque apareceu a tan temida marea vermella, unha marea vermella que activa un tóxico que non me acordo como se chama, non sei.
0: Con marea vermella creo que
1: con marea vermella sabemos, ese tóxico o que pode provocar son danos moi serios na saúde, non? Dependendo da intensidade, partindo dunha gastroenterite, pero unha gastroenterite severa pode matar xente, non? Entón, hai que ter moitísimo cuidado, respectar as decisións das autoridades que están controlando e vixiando precisamente isto. É temida non só polos consumidores, que nos gustan os nosos mesillóns de todas esas flotas de bateas, polígonos de bateas que hai nas Rías Baixas, fundamentalmente nas Rías Baixas, pero tamén aos productores, aos propietarios, os mesilloeiros, non? Que traballan e viven e subsisten. Polo tanto, hai que desexar que esta marea vermella desapareza canto antes para que a producción en bo tempo permita a eses produtores sacar o produto tan exquisito, unha das ollas da nosa gastronomía, outra vez ao mercado, para os galegos, pois foi de chinchos tamén, para os que veñen de fora, para os turistas, para os amigos de Galicia e para todo o mundo, non? Vale, todo ten os pros e os contras e precisamente hai esa situación en este momento que esperemos que pase pronto. Afortunadamente nos quedan outras cousas, non? Quedan outros bivalvos, quedan ameixas, quedan os berberechos, non? Quedan os crustáceos que tanto nos gustan, non? A pesar desas formas de algúns deles, non? Pero quedan os crustáceos que esas nécoras, as tantolas xa non temos mes con R, non? Nin os bois, xa non temos mes con R, nin para outros crustáceos. Pero e incluso quedan os gasterópodos. Gasterópodos, que científico estou hoxe.
0: Sí, ver. Verdade, dan menos traballo, mellor eses.
1: Sí, dan menos traballo, os gasterópodos. Cales son os gasterópodos da Costa Galega? Pois os caramuxos e as lapas son gasterópodos, non?
0: Lembro de tapan algún local en Santiago que as poñían.
1: Que poñían?
0: Lapas.
1: Ay, pues
0: de caramuxos.
1: Caramuxos, sí, moitos puntos. Sí. Sobre todo en moitos puntos da costa. Exacto, cos alfileres hai pinchados nun corcho, ¿no? Sí. E aí un pratiño de caramuxos mentras tomas un aperitivo, ¿no? Pero as das lapas... non te ia pesado falar, sí. pero vese que ti sabes que había lugares onde poñían
0: bueno,
1: lapas.
0: Bueno, sei daquela maneira, porque tampouco creaste que me lanzo a tomalas e a mollar pan.
1: Eu, de feito, non coñecía a ninguén, non coñecía a Eva ninguén que comera lapas.
0: Ata que
1: acabei comendo a seu. Si, isto sucedeu, e esta é a parte viaxeira desta bitácora de hoxe, porque é gastronomía, pero mesturada con... ubicacións xeográficas, non? A parte viaxeira que nos leva outra vez ata a miña querida Bretaña, non? Outro país moi semellante ao noso, no que precisamente nun pobo mariñeiro moi fermoso que se chama Pluguernos, xusto na entrada do Canal da Mancha, na casa duns amigos da familia Bernot, un día agasallaronme cun salpicón de lapas. Dicen, ¿de lapas? Y sí, sí, lapas. Dice igual pues en galego, pés, ¿no? Sí, y bomba, da que rompen os coitelos cando andas fendendo ali na rocha para intentar separalas, ¿no? Y dicen, nunca na vida. Os galegos ignoramos as lapas, ¿no? Mayoritariamente se ignoran as lapas. De feito, ata que acabas de decir eso, de que había lugares en Santiago onde se ponían de tapa, non sabía.
0: Hai máis, ademais.
1: Bueno, pues aí con
0: os caramuxos en varios, sí. Eso sí que era máis...
1: Os caramuxos, sí, máis frecuentes. Bueno, pues aí me prepararon, aí tive a sorte de comer un salpicón feito con lapas. As lapas, creo, teño entendido, porque non me quedei ca receita, que hai que elaboralas moi ben para que ablanden e queden cunha textura moi mastigable e que sexan apetitosas e que solten, sobre todo, toda a sustancia do mar. Saben a mar, como poden saber os percebes. Por sí. Que? Porque a intensidade, hai xente que non lle gusta, Nin as ostras, a mí me encantan esas cousas que saben a mar.
0: Como a irmán maior, a ostras, sen imaxen, ¿no?
1: E ben, e entón, bueno, hai que saber preparalas, por iso a próxima vez que vaya a Armórica, a Bretaña, a lexendaria Armórica, pedirei a receita para intentar prepararlos. Preparar as lapas
0: na casa. Hai que depuralas tamén, non?
1: Supoño.
0: Hai que depuralas.
1: Non supoño. As lapas son uns gasterópodos que, igual que os caramuxos, viven en zonas intermareais, non? É dicir, onde, que se a marea está baixa, quedan ao descoberto, e viven, as lapas móvense moi pouquiño, moi pouquiño, moi pouquiño, pero móvense, e os caramuxos igual. E cando a marea está alta, viven debaixo da auga, alimentanse con plancton, con todas as sustancias que aporta a auga do mar, ¿no? Bueno, é unha ledicia, tamén tive unha oportunidade porque tamén me invitaron a tomar unha especialidade francesa de prácticamente toda Francia, que é o paté de lapa caseiro, todo isto caseiro, ¿no? Entón é unha maravilla. E eu preguntei aos meus amigos a Bernot en Pluguernó, Bretaña, comer lapas cando aquí se ignoran, ¿no? E díxome, aquí pasamos moita fame, sí. A Primeira Guerra Mundial afectou a Bretaña, Normandía, norte de Francia, fundamentalmente de París para arriba, dun xeito increíble, terrorífico, catastrófico, non só porque os bretóns e os normandos aportaran moita carne de cañón, é dicir, moitas persoas rapaces para loitar nesa guerra, senón porque tamén a sufriron e sufriron as consecuencias polo feito de que, como en todas as guerras, pasas fame, hai desabastecemento e pasas fame, acabas comendo o que podes, non? Pero claro, eles tamén sufriron a Segunda Guerra Mundial e de que xeito, non? Entonces había que recurrir outra vez ás lapas. E dende entón, as lapas quedáronse como un elemento máis da gastronomía da parte septentrional de Bretaña, é dicir, da bañada pola costa do Canal da Mancha, a costa de Tregor, a costa do Granito Rosa, etc., que é o norte da Península Armórica. Bueno, ali é como estar na casa, ¿no? Galiza e Bretaña son dos países con gastronómicamente moi semellantes, sobre todo na parte que tira o mar, ¿no? Eles teñen os mesmos peixes tamén e os mesmos mariscos que nós, ¿no? Dende a pescada, pasando polo abadeixo, bacallaos que van pescar fora, lóxicamente, pero tamén mariscos como bois, centolas, nécoras, lagostas, lagostinos, ostras, as maravillosas ostras de ali, e os mexillóns dos que xa falamos en certa ocasión nesta bitácora. E entón, bueno, pois é prácticamente como comer na casa, pero para min foi un verdadeiro prazer e unha experiencia vital máis esas dúas variantes de preparación das lapas. Bueno, isto tamén nos leva a pensar dende a perspectiva histórica, ¿no? E a perspectiva histórica, máis que histórica, habería que falar prehistórica, ¿no? Moito máis que prehistórica.
0: Isto é curiosísimo, entremos todos na bitácora, bueno, que é moi interesante.
1: Estes días en moitos medios de comunicación apareceu a noticia de que nunha cova da costa de Cartaxena, na rexión de Murcia, uns investigadores que levan varios anos traballando nunha cova, que é a cova dos avións, investigadores de varias universidades, de Burgos, de Sevilla, e investigadores tamén da rexión de Murcia, arqueólogos, levan traballando nesa cova dos avións varias campañas de investigación arqueolóxica. E chegaron á conclusión de que aí vivían neandertais. Quen foron os neandertais? Os nosos bisavós? Non. Os bisavós, os nosos bisavós, nin os tataratataratataratatarata e toda a tamborrada que queiras a vos ao final, non, porque esos nos levarían incluso aos primeiros celtas que chegaron a Europa e que ocuparon a parte norte, noroccidental da Península Ibérica, e estamos a falar de grandes migracións que se produciron hai 4.000, 5.000 anos, 6.000 anos, se nos apuramos moito. Bueno, hai monumentos que testemunhan precisamente esa chegada de povos celtas, non só a Galiza, sino a Bretaña, precisamente, ¿no? As pirámides, onde hai 3.500 a 5.000 anos. Estamos falando de Occidente, non estamos falando do continente americano, que tamén hai pirámides antiquísimas que se parecen moito máis aos zigurats de Mesopotamia, ¿no? Ás veces penso que estou falando como se soubera, pero non, isto son historias que hai que contar e que convenza delas.
0: Bueno, cada unha
1: delas
0: dá para moitísimo, está claro.
1: Entón estamos falando desos períodos, dos grandes momentos das civilizacións mesopotámicas de hai 5.000 anos, 5.000, 6.000 anos de Exipto, etc., ¿no? Pero eu falei dos neandertais. Os neandertais vivían dende hai 300.000 anos ata que rematou o paleolítico, ¿no? Ata que chegou a idade de bronce, idade de ferro, etc. Bueno, os neandertais vivían en Europa, pero tiveron que esperar ata que chegaran, a evolución do ser humano tivo que esperar a que chegaran migrantes ilegais do continente africano, que viñan en pateras cruzando o Mediterráneo, cruzando o estreito de Gibraltar. Eses migrantes africanos empezaron a penetrar, supoño que ilegalmente, supoño que invadindo fronteiras e territorios de aqueles europeos neandertais que vivían en Europa, acabaron mesturándose con eles, e os neandertais acabaron desaparecendo, porque eran unha especie inferior. Os avanzados, os intelixentes, eran eses que chegaban en pateiras, eses africanos, que ocuparon, afortunadamente, Europa. ¿Quién eran? Os Homo sapiens. Bueno, pues os Homo sapiens, ainda quedan restos de ADN de Homo sapiens en poboacións de zonas de Bulgaria, Hungría, en distintas comarcas de Europa Central, hai entre un 1 e un 4% de ADN que pertence aos neandertais. O resto xa é Homo sapiens, sapiens sapiens, etc. E tamén, ollo ao dato, en Gibraltar. Bueno, pero a dónde queremos chegar? Bueno, pois que eses investigadores que dicía de varias universidades, arqueólogos que están traballando na cova dos avións en Cartaxena, descubriron que ali vivían hai 115.000 anos. 115.000 anos. Non foi antonte, Neandertais, que comían caramuxos e lapas. Pero só comían caramuxos e lapas nos meses con R, no inverno.
0: Tiñan o calendario clarísimo.
1: Tiñan o calendario clarísimo. Por qué? Os investigadores sabían moi ben, como pasaba en outras zonas do mundo, que durante moitísimos milenios e séculos, xa na época histórica da humanidade, dende que hai rexistros escritos, moitas poboacións tiñan campamento de na costa, si eran en zonas frías, o campamento da costa era no verán, e o campamento do interior era no inverno, pero en zonas cálidas, que polo que se ve daquela tiñan o mesmo clima que temos nos agora, en Cartaxena, cando hai 115.000 vivían ali os neandertais, aquí tamén, era ao revés. Pasaban un inverno que era máis moderado de clima, máis agradable de clima, nas montañas da cordillera montañosa que hai en Murcia, na rexión de Murcia e en Alicante, e pasaban os invernos a buscar a fuxir do frío e a ter zonas máis cálidas a carón do mar. Entón, listos eran. Sabían que había que comer o marisco nos meses con R. Caramuxos e lapas. Interesantísimo. Bueno, na rexión de Murcia e en outros puntos desa costa sur mediterránea tamén é moi recomendable a súa gastronomía. Non pensemos que nós, porque teñamos unha gastronomía privilexiada, ou porque os bretóns teñan unha gastronomía privilexiada, ou porque outras zonas do mundo teñan gastronomía privilexiada e sonada, cando falamos de Murcia, que non teñen. Teñen unha horta fantástica, con pratos da horta, en plan vegetais asados á grella ou na parrilla, que son, e ensaladas que son espectaculares, pero no mar teñen bo peixe do Mediterráneo, e incluso unha das especialidades pero históricas é o pulpo á murciana. O polvo á murciana, pulpo para eles, está feito o forno, fundamentalmente o forno. Tamén o preparan a grella con despois, no momento que está xa ben pasadiño pola grella ou a plancha, pois sírvese con unha salsa feita con un poquinho de viño branco, un chorriño de limón e moito aceite de oliva por enriba, non? E entón é unha delicia gastronómica, pero a histórica, a tradicional, xa máis elaborada é o forno, o pulpo ao forno, que se mete nun, lóxicamente nunha cazola de forno, e aí vai metido nunha salsa feita aceite de oliva, viño, cebola, salsa de tomate, allo e loureiro. E eso, o tempo necesario no forno, e sae unha especialidade exquisita. Tamén teñen o caldeiro de peixe. Algo semellante a nosa caldeirada. Pero o caldeiro de peixe prepárano con dous elementos que en outros lugares chamarían arroz a banda. Vale? E que iso? Preparan o arroz, un caldeiro de arroz, pero tamén un caldeiro de peixe. O arroz con auga do peixe, lóxicamente, non? Para que colla toda esa sustancia. E a partir de aí sirvense. E que meten nesa caldeirada de peixe? Pois meten o que teñen ali, que tamén teñen douradas, non? E outras especies. Como se chaman eses peixes de color vermello que tamén temos na costa galega? Bueno, tipo cabracho, sí, tipo cabracho, sí. Bueno, e eso é exquisito. Unha gran culler de arroz
0: pinto, me dicen.
1: Pintos, efectivamente. moitas gracias a Pinganillo. E entonces no prato tes arroz caldoso e os cachos de peixe, ¿no? E bueno, e aparte das ensaladas que mencionei antes, por eso Murcia é unha rexión moi visitable, non só por Cartaxena, senón dende San Pedro de Pinatar ata o sur, pasando por todo o mar menor estragado e contaminado, pero que é unha fermosura de lugar a nivel paisaxístico, a nivel de augas. Xa non se pode bañar un no mar menor, pero sí no mar grande, no mar aberto, como lle din eles, no mar maior, ¿no? E disfrutar daquelas temperaturas, e ollo coas augas, que ali a bandeira vermella tamén está posta moitas veces, e a xente morre porque non respecta precisamente as bandeiras vermellas, porque hai moitas corrientes en eses mares. Pensan que o Mediterráneo é unha balsa de aceite, e o Mediterráneo afundiu moitísimos barcos ao longo da historia, que son pecillos que os son maravillosos para estudiar, pero os que ían nese barco na época dos gregos, dos romanos, dos exipcios e todo isto, e dos fenicios, non lles facía moitísima gracia morrer por as grandes tempestades. E se non, leamos a Odisea,
0: Tamén é verdad. Bueno, pois hai que meterse de cheo en esas historias, en outras moitísimas, pero creo que temos presa por ir a ver se nos deixaron uns gardentales algo, unhas tamburiñas ou así.
1: Unhas cousiñas destas. Das gárgolas dos talos se non falamos, verdade?
0: Falamos a semana que ven, porque eso dá para...
1: No, xa non quero falar
0: para máis neardentales.
1: Dese delito cometido polos responsables de patrimonio e pola empresa que friso eso. Simplemente ello, deixar que é un delito.
0: Bueno, Pemón Bouzas, gracias.
1: De nada, un placer.
0: E Darío Varela, Sonia Rodríguez e Antía Díaz tamén disfruten do resto do día. E mañana ás 9 abrimos café. Adeus.
2: Peixe lereixe, nunha ensurrada larada, cun anxerife lerife, aprendendo a pescador. Ai, miñoto, se teu non vexo, ai, cantador. Eu ben vin o peixe lereixe, móvelo rabo larabo, coa canivela.

0: Alegría de vivir para mí son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias, celebrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de

0: Y entre unas conversaciones y otras, pues vamos a ir escuchando también voces que han protagonizado o que están protagonizando la actualidad. En el día de ayer se presentaba ese proyecto deportivo de la Diputación Provincial, un proyecto con el que pretende, bueno, pues apoyar precisamente el deporte, no solo en la capital y no solo los grandes equipos y formaciones deportivas, no, en toda la provincia, en cada uno de los de los municipios de esta provincia y sobre todo en los clubs más pequeños o más humildes. Lo presentaba el propio presidente de la Diputación y hacía gala precisamente de lo que está haciendo la entidad provincial por el deporte.
1: O deporte, como sabéis, busca a cohesión social, a igualdad de oportunidades, a saúde, a convivencia e o futuro. Como decía, hai 3 anos, estamos presentando a terceira edición, nada máis casi empezar o mandato, pois chegamos tiñamos o convencemento de que tiñamos que actuar no ámbito do deporte, como en todo, pero fundamentalmente no ámbito base, no ámbito de fomentar o deporte, non? Nós non podemos competir, ni creo que sexa a nosa finalidade facer un deporte ou fomentar un deporte de élite. Sí que o temos que apoyar, sí que temos que traer a veces competicións e actuacións que efectivamente deportivas que estimulen a práctica do deporte base, pero temos que ter claro que o que temos é que fomentar a práctica do deporte mediante actividades como as que hoxe presentamos e tamén, como decía tamén antes César, apostando firmemente por a base que tamén son as instalacións. Evidentemente, se non hai instalacións axeitadas para practicar o deporte, dificilmente este se pode levar a cabo. Tiñamos claro, por tanto, que queríamos apostar por o fomento do deporte. E tiñamos claro que queríamos chegar a todos e chegar a toda a provincia, porque a nosa provincia é dispersa, a nosa provincia é complexa, 92 concellos, con concellos pouco poboados, e moitas veces pois é imposible que por sí mismos foran quen de levar a cabo algunhas das actividades que con este programa se chegan. E creo que a cousa non vai mal. No primeiro ano, na edición do 24, chegamos, que estaba moi ben, a metade dos concellos, a 45 concellos e a 2.400 participantes no primeiro ano, pero é que na segunda edición, a do ano pasado, xa chegamos, como se decía no reportaje, a 73 concellos e chegamos a 4.200 participantes, é dicir, prácticamente duplicamos a primeira, ou sim, prácticamente duplicamos a primeira edición. Isto apunta maneiras. Por iso, este ano queremos...
0: Como decía Luis Menor, eso es el programa hasta hoy. Porque, bueno, hasta ayer, mejor dicho, porque desde ayer el programa ya tiene otros objetivos y sobre todo otras miras, ¿no? Las explicaba también Luis Menor.
1: Por eso este ano queremos dar un paso máis. Queremos chegar aos 92 concellos da provincia e vamos a conseguir. E queremos que ningún concello se quede fora desta rede de deporte, nesta rede de fomento que pretendemos levar a cabo. Este crecemento, como decía, non é casual. Na vida hai poucas cousas casuales e unhos resultados tan importantes non se teñen se non hai previamente un traballo importante, e ese traballo ten que ser un traballo colectivo, un traballo con todos, un traballo no que os clubs, as federacións, as asociacións deportivas xogades un papel fundamental. Por iso, pois, todas gracias, ademais, por suposto, dos representantes políticos e de federacións, porque sodes vos os que estades ao final a pé de pista, no pabellón, na piscina, no campo, os que transmitides os valores, os que transmitides os que despertades as ilusións, en definitiva, o que facedes este programa. Aquí non falamos solamente de competir, aquí falamos fundamentalmente de iniciar, de fomentar ese espírito deportivo, eses hábitos saudables, esa loita contra o sedentarismo, de ofertar alternativas de ocio para nenos, mozos e maiores, e promover tamén, por suposto, a inclusión, a igualdade e tamén o deporte en familia. O rural necesita moitas cousas, necesita aproveitar todas as oportunidades e, sin dúbida ninguna, o fomento do deporte, a práctica do deporte é un motor de cohesión territorial. Cada actividade que chega a un concello é vida, é movimento, é convivencia, é dinamización social. Por iso, desde a Diputación, seguimos aportando. Os 90.000 euros do ano pasado convírtense nesta edición en 100.000 euros. Son subidas non moi importantes, pero que sí teñen un impacto moi positivo, como decíamos. Por lo tanto, esto pretendemos chegar a todas as idades e a todos os perfiles. Ampliamos disciplinas. Incorporamos novidades como karate, o triatlón, o vôlei praia ou rugby. E impulsamos tamén novas iniciativas, como as escolas provinciais de tenis de mesa ou o baloncesto 3x3. Nesta terceira edición, os deportes que practicaremos xunto ás novidades que lles acabo de decir serán tenis de mesa, ximnasia en varias modalidades, hockey, balonmán, patinaxe, baloncesto, fútbol femenino, piragüismo, remo, vela, paddle surf, vóley, badminton, tenis, baile, atletismo, zumba, escalada, salvamento, xadrez, orientación, fat bike, BTT, tiro con arco, tai chi, defensa personal e kung fu, defensa personal e kung fu, kickboxing, remo indoor, esquí náutico, automovilismo e equitación. Eu creo que quedan poucos por practicar. Así que creo que é un tremendo éxito. Estamos falando pois dun programa moderno, dun programa dinámico e dun programa que está adaptado ás novas demandas da sociedade, porque evidentemente hai algo máis que a fútbol, os que nos gusta o fútbol. Hai bastantes outras disciplinas co fútbol. Por tanto, aquí están representadas prácticamente todas, non? Eu quero destacar algo que é moi importante, que, insisto, creo que foi o éxito deste programa, sin dúvida ninguna, que a implicación directa desde o primeiro momento dos clubs, das federacións e das asociacións deportivas. Isto pode se facer desde arriba, pero non resultaría. Solo resulta se realmente quen fomenta este a práctica do deporte pois está ao pé ou está ao mando destas actividades. Así que isto é unha mostra da confianza que temos dentro da Diputación e que desde logo respondedes perfectamente no tecido deportivo ourensán.

0: arriba de los satélites, digamos, a las 5 menos cuarto. Tenemos por ahí a José Manuel de Baíñas. Hola, José Manuel.
1: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Bueno, trabajando, como digo.
0: ¿Trabajando o fresquiño?
1: No, trabajando.
0: Pero a fresquiño non, non?
1: ¿Eh?
0: Preguntaba Cheu, ¿trabajando ao fresquiño?
1: Bueno, se non hai fresquiño, que está sol.
0: Oxe non, verdad? Oxe toca sudar.
1: Unha juiña fresca de vez en cando, pero bueno, ainda non é moi fresca.
0: Non, de momento non, de momento
1: non. Pero bueno,
0: non.
1: Escuitando Radio Voz parece que vai mellor a tarde.
0: Bueno, pois pues alegrámonos de eso,
1: sí,
0: moito,
1: sí,
0: moito.
1: Sí, vai moito mellor, ó. Tambén xa había tempo que non falaba, xa non sei se habrá un ano.
0: Un ano non, pero dentro de 2025 pode ser,
1: Non, eu creo que non sei se non habrá un ano.
0: Ti me contaste que foras a Benidorm.
1: Sí, para eso fui en marzo do ano pasado.
0: Pero de eso xa falamos.
1: Sí, a despois de eso chamamos que foi o día que cumplí anos, en maio.
0: Tamén, eu penso que despois do verán pode ser. E logo, ao mellor desde xa, este ano 2026, ao mellor non, pode ser.
1: E agora xa volvín a cumplir anos, en maio outra vez.
0: Madre mía, xa fixeche os 50, entonces.
1: Ahora?
0: Sí.
1: Ahora son 2-6.
0: É que fas traballando? É que fas traballando?
1: Porque eu sou moi traballador.
0: Caramba, ti eres dos que che gusta,
1: que andar traballando, vou a traballar. O problema é cando está un enfermo, cando máis despois traballar, bué.
0: Bueno, está moi ben. Só esa xente que levanta ese país.
1: É que xe, a xente ten que levantalo.
0: É verdad,
1: porque... Música divirtíndonos, nos traballando, escuitando,
0: Non pode ser todos como a min, que eu xubilábame. Entón, claro, non pode ser, así non vai, vamos a ninguna parte.
1: A quen te xubilaba, a ti?
0: Eu xubilaríame agora mesmo.
1: Ah, ti xubilaría. Inda lo, inda xe queda que anda.
0: Quédame, non sei se haberá xubilación cando chegue.
1: Así di todos, es que non lle falta moito. Digo, non sei se haberá xubilación. Pero así tamén dicían que anda a mí me faltaba moito. Ah, mas están cobrando, non sei.
0: Que conste que levo anos cotizados, que levo 20 e pico anos cotizados, que empecé a cotizar cando a 9. Pero, bueno, ainda queda. A ver, eu falo así, e a mellor son como a ti, que se cada chega un momento, prefiro seguir traballando, si este traballo, sin problemas, o sea, que non é...
1: No, a ver, hasta o ano que ves, dou ido aguantando, o que pasa que tamén tuve, tuve un pachucho, aí tuve uns meses tamén de... No verano, xa tuve 2 meses de baixa...
0: Claro.
1: Collín algo de neumonía, despois o pulmón tamén andaba mal,
0: Vaya, hombre.
1: Agora volví a estar no hospital no mes de febreiro, agora está o maravilla, meu irmão, operouse unha vez no mes de enero, dunha fístula, tuve que volverse a operar e todo vai, xa andeu solo.
0: Xa,
1: e non... empecé total, ainda levo o que vai deste mes traballado na máis, que tuve desde o 2 de febreiro, tuve de baixo.
0: Claro, entón, a ver, tamén son circunstancias.
1: E os médicos tamén, cousas que teñen.
0: Son circunstancias e ás veces non é o que un quer exactamente, sino que hai que amañar da mellor maneira e vaise facendo así como se pode, está claro. Hai que ver como compense
1: máis. Sí, se estás traballando, lévelo mellor porque te distraes.
0: Claro, tamén é certo.
1: Se estás na casa, dás moitas voltas á cabeza.
0: Sí, eso é verdad.
1: Entón, mira, estás enreitando alcoholitros, botas de terra, faz canales, andas por aí que sentes.
0: Claro.
1: Adivirteste tamén un pouco. Ah, bueno, ahora mismo estou solo, pero...
0: Si te gusta...
1: Vou intentar a ver outra vez, levo todo o tempo intentando, podes dar caso.
0: Bueno,
1: ahora, collín.
0: Xa verás como a partir de agora vas ter mellor salud. Xa verás, que falas con nós, xa verás como che vai mellorar a salud. Xa verás.
1: No, escuitándovos a vos da mellor salud, xa, eso non hai problema. Pero
0: agora xa, falando xa, máis aínda, xa verás.
1: Fui aí a Adrián, que quedou sin cobertura,
0: sí.
1: E cortou xa a chamada, e xa intentei, pero estaba intentando tamén. Pero,
0: xa adiante tú, José.
1: Por fin, collín, va.
0: Moi ben, José Manuel.
1: Bueno, pois un saludinho para o meu irmán tamén, a ver se acaba de poñerse ben, empece a traballar, que leve desde o 8 de enero,
0: Sí, pero esas cousas son fastidiadas en latosas,
1: A tomar no noso traballo que hai que estar sempre sentado.
0: Sentado, por eso, claro.
1: É mismo,
0: xa, que lata.
1: Más nada.
0: É unha lata, esas fístulas son traidoras son.
1: Xa, bueno, é o que hai.
0: Xa, home, xa.
1: É un saludinho para que se poña ben, para ti tamén, un saludo, máis para todos aí da radio, para a chica que colliu o teléfono, cosa unha chica.
0: Lucía, sí, que xa leva tempo con nós, sí.
1: Non,
0: sí,
1: leva tempo, pero eu con ela nunca
0: falara. Non falaras, efectivamente, claro.
1: Non, eu falara con que está no verano,
0: con Víctor,
1: de vacacións.
0: Con Víctor, sí.
1: Con Víctor, con Antonio, que xa se jubilou, moi parece.
0: Efectivamente, sí, xa fai 2 anos.
1: Sí, eu que sinto falar, por favor. bueno, pero con ela nunca falara.
0: Bueno, ¿qué canción vas a elegir hoxe?
1: Pois ese, vou meter unha marcha, xa que eu ainda que teña 6 anos son xe de moito de marcha, a enfermedad, diz que se lle metes marcha que vai mellor.
0: Ah, claro, por suposto.
1: Se poñemos unha de panorama, unha marchosa, ver cal terá por aí, así marchosa, que agora vou pouco ás festas.
0: Bueno, prefiro estar que esta panorama, entón. Pois buscamos para aquí algo da panorama, poñemos un pouco de ritmo, claro
1: marcha,
0: que sí.
1: Marcha, marcha, a ver se acabo esta finca de endreitar para ir peor.
0: Eso está ben, non parar.
1: Non se pode parar.
0: Bueno, pois veña, teño por aquí un mis ben bonito da panorama, imos poñercho,
1: vale? Pois ese mismo xa nos va.
0: Este canta...
1: Vale, pues dime. Saludos pa ti e pa todo o equipo, pa todo o mundo que lle gusta escoite, pa moi irmán a ver se se pon ben. Vale, pepín tamén aquí de cumplir anos tu día 6 de maio. Pois
0: pues moitas felicidades, que veña ben o novo ano cumplido.
1: O que pasa que non dei collido hasta hoxe. Bueno, a ver, moitas veces tampouco podes intentar porque, claro, cuánto faltas máis.
0: Hai que traballar, claro, claro.
1: Claro, bueno, un momento marca, pero non pode estar todo o tempo
0: tarde,
1: aí.
0: Por eso.
1: Como que está pensionado, que pode estar máis tempo, claro, lógicamente.
0: Claro. Temos que facer unha distinción, ¿no? A partir de agora que chamen os que están xubilados e agora que están traballando.
1: No, porque hai xente que entra puntualmente todas as semanas, pero teñen tempo.
0: Están todo o tempo aí, marca. É verdad.
1: É normal, eso.
0: É verdad.
1: É lógico. Bueno, pues... Bueno, non te enredo máis, senón depois os outros que están atrás esperando botan fume.
0: Nada, aquí non hai fume para nada. Tranquilidade, que non hai un mal, non hai un momento, falta un momento para estar mal, así que hai que aproveitar os vos momentos, non hai problema.
1: Xa, pero depois empezan, que tenías moito, que non sei que vai.
0: Nada, pero eu non, eu hai o chover.
1: No, ti pasas de todo, pasas que mami, entre xe por o oído direito, xe por o
0: Non é para tanto, non é para tanto, pero sabes que pasa? Hai problemas na vida, como ben sabes, e como ben mencionaste, para preocuparse, sin preocuparse porque... Falemos máis ou falemos menos.
1: Cando son cosas que non me interesan moito, entrame por un oído, salme por outro, e dime, é que che dixen, non me acordo nada, non sei nada que dixen.
0: Bueno, eso está moi ben, eu non son capaz tanto, quero decir, eu intento non, pero...
1: A ver, tamén descubrir un nervio hai que matizar moito.
0: Eso é unha sorte.
1: É o primeiro diálogo, moi...
0: Eso é unha sorte.
1: Moi irmán é diferente, moi irmán salte a primeiro.
0: Eu tamén.
1: Eso é moi irmán, pero non, é o diálogo, non te problema, é se... Se me canse moito, prefiero marchar.
0: Evitar o conflito.
1: Cando vas a pasar, lle pasou, xa tamén.
0: Moi ben, hai que evitar conflitos.
1: Claro que vai a discutir, mira, dos non discuten xa nunca.
0: Eso tamén é verdad. Por eso, pero hai problemas de abondo como para que se si falamos máis ou falamos menos. Eso non é un problema.
1: Hai problemas de abondo, se lle fixéramos casos que temos cada unha deis, éramos dos outros, sin era mellor.
0: Efectivamente.
1: Pero bueno, si é vida, ten que ser así. Eu fui toda a vida, ten que seguir.
0: Pois a ver se non tardamos tanto en falar, ánimo co traballo, a mellorarse, e imos bailar coa panorama, vale?
1: Sí, moi ben.
0: Gracias, José Manuel. Adelante,
1: cando vai a saber do ano, vale, se volvemos a falar, xa comentalo máis.
0: Estupendo, ánimo tamén para teu irmán, vale?
1: Internista, se dentro dun día, se despois sabe o que me di.
0: Veña, pois ánimo, que vaya todo ben, xa nos contarás.
1: Vale, igualmente.
0: Ata a próxima, chao.
1: Vale, veña, chao.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Ahí está la música de Pablo Abraira que nos pedía Javier desde Carballiño. Tenemos por ahí a Adrián, a ver si los escuche, no se corta. Hola, Adrián.
2: Hola, Susana, ¿qué tal?
1: A ver, ¿qué pasó luego?
2: Y encima que todo de viernes hoy, no voy a poder hablar esto, pero bueno, cortouse, non sei por qué.
1: Estás moi madrugador hoxe, en vez de dormir así, non está máis, claro, non era a tua hora, por eso se cortou, non?
2: Pode ser, ou é que estou no traballo tamén.
1: Ah, entón estás de viernes e estás traballando ainda.
2: Claro, claro, todo de viernes, hoxe para mim é viernes.
1: Bueno, claro, de viernes, tarde, traballando pola tarde, mañá é sábado entonces, non?
2: Para mim, sí.
1: En vez de viernes, pois estás o último día da semana.
2: Eso, depois hasta miércoles da semana que vem non volvo a traballar.
1: Caramba, pero cantos días colles?
2: Collo os tres meus, máis dos que me debía.
1: Ah, mira que ben, todo xunto.
2: Hombre,
1: que separado
2: non chega a nada.
1: Bueno, moi ben.
2: Aparte que daba o tempo, hai que aproveitar.
1: Claro que sí, home, mira que ben. Entón, xa un viernes...
2: largo, viernes
1: sí,
2: largo.
1: Sí, sí, efectivamente, sí, señor.
2: Fin de semana largo.
1: Que ben, que ben. Bueno, que chimos poñer entonces, Adrián, hoxe?
2: Vamos a poñer dos satélites, papá e mamá. O comis ese que hai por aí.
1: Vale, estupendo. E para quen lle vas a dedicar?
2: Pues voy a dedicar ahí para vecina, para Manolita, a ver si se anima a chamar. Y después va para Luis, para Miranda de Burgo, para Paquita de Orense, para Amelia de Vilacova, para vos, que pases el buen fin de semana y hasta la semana que viene.
1: Bueno, entonces estos cinco días no vas a ir de viaje, vas a quedar por aquí.
2: O sábado, que non escoitei o tempo ni mirei, porque estou esperando a mañan ou incluso a sábado. Quero ir a este Vigo, pero non sei que tempo dá.
1: Pois dan moita calor e con posibilidad de chaparrón en calquer sitio pola tormenta. Pode caer un chaparrón en Vigo, en Fene, na Coruña, en o Carballiño, en calquer sitio. Pero calor, así que frío non vas
2: vale,
1: pasar.
2: Vale, pois da cara, levámoslo o bañador por si acaso non pasa nada.
1: Claro, sí, porque non tens problema, calor vai facer. Cañas de bañarse, vai a velas, así que...
2: E encima abaixo non xurá facer máis nalos cara aquí arriba.
1: Sí, moitos máis, sí, señor. Bueno, moitos máis, pero un par deles polo menos, sí, señor, sí.
2: Por eso, xa se nota ben.
1: Pois aproveita e disfruta moito, vale, Adrián?
2: A ver se non chove, polo menos.
1: No, bueno, en algún sitio pode caer, pero é un chaparrón de tormenta, non
2: sí,
1: vai chover
2: toda.
1: Non
2: é como un inverno.
1: Non é todo día, vai ser pola tarde, onde caia, caeu e punto, nada máis. Pero claro. Non fai frío, xa está.
2: Eso
1: non hai que abrigarse,
2: Vale, pois pues vale.
1: Pois que vaya ben a tarde, vale, unha aperta, vale, gracias, e seguir con nos, Adrián. Chao.
2: Vale, chao.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.

0: 7 y 13 minutos de la tarde, nos vamos hasta Lalín, allí está Sira. Hola, Sira.
1: Hola, Susana.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo vas?
1: ¿Cómo estamos? Ven, ven, poniéndonos tomates.
0: Ah, se decía, no te estés sofocada, sudando un poquillo.
1: Poniéndonos tomates.
0: Bueno, pero esa tarde está calurosa por ahí, ¿no?
1: Sí, que fai calor, o que pasa que fai calor, pero está nublado.
0: O sea, no está despejado, ¿no? O sea,
1: está un día feo, sí, fai moito calor, pero está nublado.
0: Está pesadillo, pesado, sí.
1: Entonces
0: sí,
1: andamos
0: sí.
1: Poniéndonos tomates.
0: Bueno, está ben a cousa, si hoxe que máis calorías a tope, que entre que sudas e o exercicio que faz aí cos tomates xa...
1: Sí, xa, non fai falta ir á gimnasia.
0: Mereces unha boa fea hoxe.
1: Sí, hoxe teño ganada.
0: Bueno. E que chimos poñer mentre estás aí cos tomates? A ver que te apetece.
1: Por mira, ponme un popurri de cumbias ou así, porque teño outro neto de cumpleanos.
0: Ai, que ben.
1: Outro neto, que fai 19.
0: 19, bueno, xa...
1: Uf.
0: Xa un rapacinho.
1: Non é milagre que nos vamos bellos, Susana. Se ven atrás, que han tiro por nós.
0: Bueno, pero seguramente que para ti sempre vai seguir sendo un neno, seguro.
1: Sí. E ademais que foi o primeiro, foi o que máis rana tiña dele, así que...
0: Claro.
1: A ser o primeiro, ten a rajanar.
0: E ademais parece que foi onte e xa están aí 19 niños, mira.
1: E é afillado tamén.
0: Tamén, ajá.
1: Ten as dúas cousas, así que non pode... E dixen, vou chamar, que despois mañá xa hai menos tempo, ter máis prisa, e así.
0: Bueno, entón, como se chama ese neto?
1: Santi.
0: Santi, veña, pois para Santi moitas felicidades. Poñemos aí un mix de cumbias para bailar todos.
1: Sí,
0: e que baileste aí tamén na horta.
1: Home, claro, o sábado daramos xantar, entonces mira que ben.
0: Ai, sí, valo pasar con el, sí.
1: Sí, porque o cumple a sábado.
0: Ah, que ben, o día propio.
1: Entonces o sábado, bueno, pasar con el que me deu xantar.
0: Cadra, lle ben, entón, en fin de semana, mira que ben.
1: Claro, así lo vamos aos fines de semana todos seguidos.
0: Todo de festa, de cumpleaños. Viñeche de Barcelona e todo foi festa despois.
1: Sí, que despois tuvo unha graduación da neta, o sábado pasado. No, agora levo uns días.
0: Que maravilla, que maravilla.
1: Que non aburro,
0: Xa iba sendo hora de poñer os tomates, que xa iba a ser tarde.
1: Claro, pero... mentre hai festas, primeiro son as festas, o sábado despois...
0: Ten razón, que hai tempo para todo demais, ten razón.

0: mulleres. Parece porque Dios dirá.
1: Pareceme como ten que ser, desde logo, sí, sin muller.
0: É como, eu, vos andades comigo, tiño vos alá máis aquí. Vos podes estar tranquilos que vos estou ainda en dous lados.
1: En todas partes, moi ben, moi ben, así me gusta.
0: Eu aquí levo-te no bolsillo e alá alá teñente colgada.
1: Ali está Catalina. Mira, e ademais sí, do teu neto queres dedicarla para quen en especial, Sira, esta canción, este mis de cumbias.
0: Pois mira, para todos os redares barribos, para Manuel da Estrada e a familia que dedica sempre, para do Parchís, para Concha, e para María, e para toda a miña familia, para todos, e para todos os de Radio Voz.
1: Estupendo, Sira. Pois mandámosche moitos biquiños a pasarlo moi ben a fin de semana e a disfrutar moito do neto, vale?
0: Para vos tamén, Susana.
1: Moitas gracias.
0: Lucía, vale.
1: Gracias, venga, Sira. Biquiños grandes. Ata a próxima. Chao, chao.

0: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.
1: Hay mucha gente que nos escucha mientras trabaja, como es el caso de Bego, que se anima a enviarnos esta nota de voz.
2: Hola Susana, buenas tardes. Chámome Begoña, Bego. Quería dedicarle una canción a miña compañeira Lourdes, que estamos traballando no cole de Covelo, para animarnos a tarde, agradecerlle, porque ela foi a que me recomendou esta emisora para escoitar mentres traballamos. Faise noso traballo moi moi moito máis levadeiro. Moitas grazas. A canción dame igual, a que máis vos guste a vos. Moitas grazas e boa tarde.
1: Graciñas a ti, Bego, por escoitarnos e por pedirnos unha dedicatoria a través de WhatsApp. Alegrámonos moito de que vos nos escoitedes todas as tardes mentre traballades e non sei, claro, o vosso gusto, o teu gusto musical. Hai tantas cancións que deixalo na nosa lección é un pouco de responsabilidade, porque se cada non vos gusta. Así que a próxima vez agradecemosche moito que nos digas un artista ou un grupo. Pero imos arriscar, e como estás aí traballando e movéndoos un pouquiño, imos facer que bailedes a ritmo de bachata e imos dedicar esta canción de Chayanne, este Bailando Bachata.

0: pudo ser.
1: En galego tes moito que dicir.
2: Por iso, teñas a idade que teñas,
3: sexas de onde sexas,
4: fagas o que fagas,
5: esteas onde esteas,
1: saca a lingua que levas dentro. Cando falas galego para aprender, para comunicarte cos teus, no teu día a día, no traballo ou nas redes sociais, non só te fas entender, tamén fas que medre unha lingua que di moito de nós. Xunta de Galicia.